0: після такого літа вже цікаво, яку ще музичну територію він захоче перевірити на міцність. Теді Свімс із «Містер Know It All» помітно додає 5 позицій вгору до 19-го місця. У Нікітіна тим часом нової музики більше є. Наприкінці червня вийшла «Да, я тебе вип'ю до дна». У серпні «Я буду носити тебе на руках». Романтичний словник Артема Нікітіна поповнюється швидше, ніж ми встигаємо його вивчати. Та й «Ти поселилась у душі» ще навіть року немає. У радіочарті вона вже 17 тижнів і тепер займає 18-те місце.
1: Я

У душі вона влаштувалася ґрунтовно. Господар не заперечує. Віталію Козловському зараз взагалі не до рейтингів. Після аншлагового шоу «Більше ніж любов» у Палаці України артист готується восени повернутися на цю сцену з концертом на біс. Шекспір тим часом переживає один із найрізкіших поворотів за весь цей час у топ-40. Після 7-го місця він опускається на 17-те. Але перше місце в його історії вже було. А попереду в Козловського велика сцена.

0: нас.
1: Сам Шекспір навряд чи уявляв, що через 4 століття його ім'я звучатиме в українському радіочарті. Велике почуття він, утім, знав добре. Вони час переживають легко. А тепер вибух. Для Дорофєєвої 747 став поверненням після кількох місяців реабілітації через стару травму коліна. У кліпі вона змінює 8 образів. Майже весь час на високих підборах, а у фіналі ховає короткий спойлер наступної пісні. У топ-40 747 стартує з 16-го місця.
2: Тужний вибух. Той буде кричав, чи прошепотів.

Дорофєєва і 747. Про той момент, коли вже зрозуміло, спільний політ закінчився. Але в самої Дорофєєвої це літо точно прийшло без посадки. Масштабні виступи, просто неба, великі сцени і щільний концертний графік. Попереду в нас ще два дебюти і десятка, в якій справді є що обговорити. Почуємось після перерви.

0: Продовжуємо радіочарт топ 40. Гордо та Рейнер Зоневальд із Локо Локо знову набирають хіт. Вони 15-ті. Слідом Алан Уокер із піснею Broken Strings. Він 14-й. Макс Барських це літо провів у форматі Open Air Fest, перетворивши звичайний концертний тур на фестивальні дні просто неба. Київ, Львів, Одеса, Чернівці, Івано-Франківськ та інші міста. Вдень діджей-сети і фестивальна атмосфера, ввечері велике шоу Барських. Можливо, хтось під сценою навіть плакав, але сльозам це не допомогло. Вони продовжують текти чартом униз і тепер дісталися 13-го місця. Що ж, поплачемо разом.
1: Я не

Якщо ви прослюзилися під цю роботу на одному з літніх фестивалів Макса Барських, діліться враженнями. Алі Фарбен та Рене Міллер у Body Talk доводять, що для порозуміння слова потрібні не завжди. Тут трохи 70-х, літня ніч і 127 ударів на хвилину. У радіочарті вони 12-ті. Літо у Нікіти Кисельова було насичене концертами. Хоча один із виступів в кінці серпня в

устояли біля вівтаря. Восени ця робота продовжить звучати наживо у великому турі артиста Україною. Наш другий вибух. Інна Кароль із новою роботою «Хороший». Це пісня про кохання, яке не дуже піддається логіці. Можна шукати пояснення, чому саме ця людина, але серце своїх доказів не надає. Сама Тіна називає «Хороший» однією зі своїх найскладніших пісень вокально. А в кліпі цю історію перетворили на детектив із поліграфом і допитом власного серця. У радіочарті «Хороший» дебютує на 22-му місці.

Тіна Кароль і хороший поліграф можна вимикати. Кохання все одно свідчитиме на свою користь. Літо своє відіспало, радіочарт ще ні. Почуємось за кілька хвилин.

вітаю всіх, хто приєднався до радіочарту ТОП-40 просто зараз. Бумбокс готується до великого європейського дронотуру 26. Назва тут абсолютно буквальна. Кошти від квитків та благодійних аукціонів фонд Андрія Хливнюка спрямує на дрони і інші потреби Сил оборони України. Залишайся входить до нового максі-синглу «Живий». Дуже особиста лірична робота Бумбокса, яка у радіочарті зараз 10-та. Залишайся.

коля твоя, будь ласка.

ласка. 14 тижнів у радіочарті, більшість із них у першій десятці. Найкращий результат залишається п'яте місце. Дев'яті – The Second Voice із Let Me Be. Вокал та продакшн цього треку створені за допомогою штучного інтелекту. Мелодія і текст належать продюсеру Ельвіну Чені. От вам і 2026-й штучний інтелект уже має пісню в першій десятці українського радіочарту. А у Мами Ріки зараз хороший розгін. На нашій вулиці перестрибує одразу 7 позицій і показує свій найкращий результат у радіочарті. 8-е місце.

вересні на нашій вулиці стане ще просторіше. Мамаріка готує велике шоу «Просто небо» з живим звуком, балетом і новими постановками. Сьоме місце у Міші Міллера з «Хей, на-на-на». Якщо вам у цій пісні щось дуже знайоме, музична пам'ять не підводить. Це нова версія «На-на-на» гурту «Vaya con Dios», тільки тепер із ритмом «Афрохаус» і голосом Міші Міллера. Через 36 років цей мотив знову опинився в гіт-парадах. Колія Макса Барських повертається до радіочарту після паузи одразу на шосте місце. А зараз третій вибух. Анна Трінчер приносить у топ-40 трохи безтурботності. Маргарита дебютує з 27-го місця.

Маргаритою все простіше. Два коктейлі, жодної складної філософії. Власне, Анна Трінчер саме так і задумувала. Далі головна п'ятірка, але вже після паузи. Почуємось за мить.

0: Ви на хвилі Сяйво FM.
1: Вітаю тих, хто з нетерпінням чекав фінальної частини радіочарту ТОП-40. Ми вже у головній п'ятірці, а значить зовсім скоро дізнаємося, хто ж цього разу став першим. Почнемо з п'ятого місця. Тут Колібрі та Злата Кош червоним маком. На слух це майже безтурботна романтика, хоча сама історія зовсім не про щасливе кохання. У ній уже треба розривати контакт, забувати, зникати і звикати. Легка музика, гіркий післясмак. Червоний мак став одним із найпомітніших українських гітів останніх місяців і вже встиг очолити радіочарт. Четверта Альона Маргалєва з «Неп'яною закоханою». Коханою. У радіочарті ця пісня вже 39 тижнів. За цей час з'явилася ще й фолк та акустичні версії. Закоханість виявилася довготривалою та різножанровою. Головну трійку відкриває «Древо». Енкарапіста давно переросла межі одного гіт-параду. Вона очолювала українські чарти Spotify та Apple Music, побувала першою і в радіочарті ТОП-40. Тут пісня вже 32 тижні і цього разу займає 3.

А в нас залишилося дві пісні і один переможець. Друге місце у грошу. Мірай уже 11 тижнів звучить у радіошарті і саме зараз показує свій найкращий результат. Друга

Ще зараз у нас залишається тільки вершина. Час дізнатися, хто її займає. І цього разу на ній танцюють. Монатік уже встиг стати вічно танцюючою людиною на Атлас-фестивалі. Велика сцена, національний президентський оркестр і тисячі людей перед нею. Такий масштаб йому точно пасує. У радіочарті тому що повертається на перше місце.

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш? Ось так!
1: Монатік знову очолює Радіочарт. З вами був Олесь Кальмук. Дякую вам, що були з нами в Радіочарті ТОП-40 і слухали українське радіо. Почуємось.
2: Радіочарт ТОП-40.
3: Ви слухаєте Радіо Сяйво.

0: просто твоя.
1: Ви на хвилі Сяйво FM.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Якщо хочеш, щоб дерева всі стояли по шнурочку, бензопилку «Штіль» купуй! Можна навіть у розстрочку!
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
6: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
2: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ранка. Твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернетом від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
1: Шукаєте ліжко чи матрац?
2: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
1: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
2: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
1: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
2: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
4: На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
7: Та скільки їх там у тебе є?
6: Кого, родичів чи пончиків?
7: Пончиків.
6: Багато.
8: Добре діле, виборі.
7: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
6: Майамі. Ням-ням.
8: Слава Україні.
9: Все.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шук.

0: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити. Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
0: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-най». Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
3: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
7: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Ілінцях.
3: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
4: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.

0: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Велка, ту Техноцентр.
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
0: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
5: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого рацу. Галерея дверей.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: автостанції.
1: Ох, так швидко літо пролетіло.
2: Ти що? УТЦ «Менс Простір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
1: Справді?
2: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
1: «Менс Простір» продовжує літо гарячими цінами.
3: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
4: Експрес завжди по дорозі.
5: Кожна нитка, кожен шов, кожна деталь – усе це наша сила, віра і підтримка для тих, хто на передовій. Якість і надійність – це наш пріоритет, адже від них залежить безпека воїнів і їхня перевага в бою. Щодня про це дбає команда «Ювін Протект». Ми створюємо спорядження, яке не підведе у найскладніших умовах. Це відповідальна справа, але кожен, хто долучається, працює на перемогу. «Ювін Протект». Перемагають вільні.
6: Курка чи свинина? А може і те й інше? Філе куряче охолоджене – лише 185 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Обирайте те, що любите. А про вигідні ціни вже подбали у Стефайно. Акція діє з 3 по 9 вересня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
8: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: Створюйте простір «Загромат», де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. «Агромат».
10: Якщо хочеш, щоб дерева всі стояли по шнурочку, бензопилку «Штиль» купуй! Можна навіть у розстрочку!
11: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
12: Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
13: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво», «Коломия», «Січових стрільців 23» або «Шукай Радіосяйво» в соцмережах.

Ну ось і вона – реклама. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали, на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097 556 41 10 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».

0: Марка Федик.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування.

0: та красиві двері. Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
1: Курка чи свинина? А може і те, й інше? Філе куряче охолоджене – лише 185 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Обирайте те, що любите. А про вигідні ціни вже подбали у Стефайно. Акція діє з 3 по 9 вересня включно.
2: Стефайно своїм на стіл.
3: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Якщо профіль, то века. Якщо вікна, то вікно плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.

0: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
1: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепа, 79Б.
3: Біля магазину Най-Най.
2: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка
3: на всі товари без акційних цін.
2: Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия Миколайчука, 23А.
4: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
5: Курка чи свинина? А може і те й інше? Філе куряче охолоджене – лише 185 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Обирайте те, що любите. А про вигідні ціни вже подбали у Стефайно. Акція діє з 3 по 9 вересня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
7: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Якщо хочеш, щоб дерева всі стояли по шнурочку, бензопилку «Штіль» купуй! Можна навіть у розстрочку!
9: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
10: Магазини «Інструмент Центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
11: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
2: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
3: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

0: мама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
2: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.

0: група «Марка Федик».
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола, 2.
2: Welcome to «Техноцентр».
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Асортимент в «Агромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Агромат».
6: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
7: Та скільки їх там у тебе є?
6: Кого, родичів чи пончиків?
7: Пончиків.
6: Багато.
8: Добре діло, виборі.
7: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
6: Майамі. Ням-ням.
8: Слава Україні.
9: Все.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: ser balkon, a szeri kontúr víz.
1: Parubalum.
2: Солнечная хвиля.

М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.

0: плиточка.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183. Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
5: Курка чи свинина? А може і те й інше? Філе куряче охолоджене – лише 185 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Обирайте те, що любите. А про вигідні ціни вже подбали у Стефайно. Акція діє з 3 по 9 вересня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
7: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
9: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
10: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
5: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
6: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
8: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
9: Кожна нитка, кожен шов, кожна деталь – усе це наша сила, віра і підтримка для тих, хто на передовій. Якість і надійність – це наш пріоритет, адже від них залежить безпека воїнів і їхня перевага в бою. Щодня про це дбає команда «Ювін Протект». Ми створюємо спорядження, яке не підведе у найскладніших умовах. Це відповідальна справа, але кожен, хто долучається, працює на перемогу. «Ювін Протект». Перемагають вільні.
10: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
11: Якщо хочеш, щоб дерева всі стояли по шнурочку, бензопилку «Штіль» купуй! Можна навіть у розстрочку!
12: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
13: Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
14: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Так. Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити. Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-най». Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
3: Курка чи свинина? А може і те й інше? Філе куряче охолоджене – лише 185 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Обирайте те, що любите. А про вигідні ціни вже подбали у Стефайно. Акція діє з 3 по 9 вересня включно.
4: Стефайно своїм на стіл.
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. Агромат. Рішення на поверхні.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл –

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: хлібомарка «Федик».
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: території автостанції.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
3: Експрес завжди по дорозі.
4: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Радіосяйво. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

Ти говориш мені прощавай, навіть поглядом і без слів. Зупинити тебе не смів, серце плаче, тоді втрачає.

0: Дні меблі в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53. Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська 27.
5: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
6: Курка чи свинина? А може і те й інше? Філе куряче охолоджене – лише 185 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Обирайте те, що любите. А про вигідні ціни вже подбали у Стефайно. Акція діє з 3 по 9 вересня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
8: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

0: Радіо Сяйво.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зу.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
4: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
5: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон «Світла».
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті.
9: Чекаємо!
8: Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
10: Біля магазину «Най-най».
11: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
12: «Експрес» завжди по дорозі.
13: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
14: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. А громад.
15: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Реклама. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернетом від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.

0: Политочка.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
5: Курка чи свинина? А може і те й інше? Філе куряче охолоджене – лише 185 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Обирайте те, що любите. А про вигідні ціни вже подбали у Стефайно. Акція діє з 3 по 9 вересня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
7: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
9: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
10: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

Це і ті слова, що завжди мені говорила мама. І своїй доньці я тепер говорю так само. Вір.

0: Дні меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Дорого.

0: Марка Федик.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Велка, ту Техноцентр.
3: Турбуєш кіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
4: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
5: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
8: На всі товари без акційних цін
7: покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
9: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
10: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
11: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: марка «Федик».
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.

0: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
1: Кожна нитка, кожен шов, кожна деталь – усе це наша сила, віра і підтримка для тих, хто на передовій. Якість і надійність – це наш пріоритет, адже від них залежить безпека воїнів і їхня перевага в бою. Щодня про це дбає команда «Ювін Протект». Ми створюємо спорядження, яке не підведе у найскладніших умовах. Це відповідальна справа, але кожен, хто долучається, працює на перемогу. «Ювін Протект». Перемагають вільні.
2: Курка чи свинина? А може і те й інше? Філе куряче охолоджене – лише 185 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Обирайте те, що любите. А про вигідні ціни вже подбали у Стефайно. Акція діє з 3 по 9 вересня включно.
3: Стефайно своїм на стіл.
4: Пломбір «Ескімос» від компанії «Рудь». Купити не забудь!
5: Якщо хочеш, щоб дерева всі стояли по шнурочку, бензопилку «Штиль» купуй! Можна навіть у розстрочку!
6: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
7: Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
4: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067 313 44 04. 067 313 44 04.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
8: Ох, так швидко літо пролетіло.
9: Ти що? У ТЦ «Мейнс Простір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
8: Справді?
9: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
8: «Мейнс Простір» продовжує літо гарячими цінами.
10: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
11: Асортимент в «Агромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Агромат».
12: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
13: Та скільки їх там у тебе є?
12: Кого, родичів чи пончиків?
13: Пончиків.
12: Багато.
14: Добре діло, виборі.
13: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
12: Майамі. Ням-ням.
14: Слава Україні!
15: Все.
16: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
17: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
18: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.

0: люблю.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
4: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
5: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
2: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
7: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.

0: заговорили.
1: Реклама.
2: Міжбут?
3: Міжбут.
2: Міжбут це де?
3: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.

0: Пиво марка «Федик».
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.

0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
1: Шукаєте ліжко чи матрац?
2: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
1: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
2: та знайдіть своє ліжко і матрац.
1: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
4: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: і вона реклама.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А. Кожна нитка, кожен шов, кожна деталь. Усе це наша сила, віра і підтримка для тих, хто на передовій. Якість і надійність – це наш пріоритет, адже від них залежить безпека воїнів і їхня перевага в бою. Щодня про це дбає команда «Ювін Протект». Ми створюємо спорядження, яке не підведе у найскладніших умовах. Це відповідальна справа, але кожен, хто долучається, працює на перемогу. «Ювін Протект». Перемагають вільні.
5: Курка чи свинина? А може і те й інше? Філе куряче охолоджене – лише 185 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Обирайте те, що любите. А про вигідні ціни вже подбали у Стефайно. Акція діє з 3 по 9 вересня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
7: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Якщо хочеш, щоб дерева всі стояли по шнурочку, бензопилку «Штіль» купуй! Можна навіть у розстрочку!
9: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
10: Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Реклама.
1: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
1: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
4: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
5: Експрес завжди по дорозі.
6: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
7: Орички без труд.

0: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Welcome to Техноцентр.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
5: Біля магазину «Най-най».
6: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна, замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте Коломиї, вулиця Оренштайна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
7: Курка чи свинина? А може і те, й інше? Філе куряче охолоджене – лише 185 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Обирайте те, що любите. А про вигідні ціни вже подбали у Стефайно. Акція діє з 3 по 9 вересня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
10: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
11: Та скільки їх там у тебе є?
10: Кого, родичів чи пончиків?
11: Пончиків.
10: Багато.
12: Добре діло, everybody.
11: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
10: Майами. Ням-ням.
12: Слава Україні.
13: Все.
14: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
5: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Мій улюблений музикант – це Телоніус Монк, піаніст, який був схожий і на премудрого старця, і на п'ятирічного хлопчика. Розум вищого порядку із незрівнянною логікою, точністю і безпомилковими розрахунками. Серед усіх джазових музикантів він найбільш логічний. Це шедевр логіки. А з його пристрастю до різноманітних капелюхів він також вершина почуття гумору. Так неодноразово повторював легендарний трубач Вінтон Марсалі.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Професору Капелюсі, який отримував колосальне задоволення від своїх відкриттів, не існує більш загадкового джазового музиканта, який до того ж міг би створювати таку незабутню і унікальну музику. Монк виріс у Нью-Йорку і ще в юності познайомився із музикою госпел. Стрімко він став одним із найбільш помітних піаністів біпопу. Його манера гри відрізнялася від усіх. Він був великим і мовчазним чоловіком, який використовував піаніно як барабан. Його пальці наче не вміли згинатися. Його музика була уривчастою і непередбачуваною, та дуже точною. Спочатку це лякало, допоки ти не потрапляв у магію його рухів і звуків. Він міг тижнями ні з ким не розмовляти, аж раптом почати танцювати посеред концерту, грати ліктями і завжди носити найнесподіваніші капелюхи із найвіддаленіших куточків світу. Його не одразу зрозуміли, настільки він був незвичним і новаторським. Його називають найбільш видатним композитором джазу на рівні із Елінгтоном, чиї композиції увійшли до золотого фонду джазової музики. Він дарує тобі тему і одразу забирає все, що він робить, винятково красиво і дуже чисто.

0: Стяжнюк.
1: У 50-х Монка позбавили ліцензії на гру Нью-Йорку через наркотики друга, виявлені в його автівці. Друга він не викрив і провів 6 років над клавіатурою, займаючись композицією. Після чого цькування з боку музичних критиків завершилося і обернулося найвищою мірою звеличення. Монку повернули ліцензію, його концерти стали найбільш відвідуваними в Нью-Йорку.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Телоніус Монк збивав із пантелику не тільки публіку, а й своїх партнерів. Вони зізнавалися, що мали відчуття падіння у шахту ліфта, коли грали разом із ним. Отримавши гідне визнання через 15 років кар'єри, він залишився таким, як на початку. І хоча Монк майже не змінився, світ змінився остаточно. І музика, як завжди, проявляла такі зміни першою і без

0: Іриною Пристяжнюк.
1: Радіо Сяйво. Реклама.
2: Міжбут?
3: Міжбут.
2: Міжбут це де?
3: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернетом від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
4: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
5: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
6: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
7: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
8: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
9: Комбо 1.
8: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
9: Комбо 2.
8: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
9: Смачний обід
8: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
10: Експрес завжди по дорозі.
11: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
4: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
5: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ну ось і вона, реклама. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернетом від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
1: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
2: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломиєва, вулиця Валова, 25.
3: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
4: Та скільки їх там у тебе є?
3: Кого, родичів чи пончиків?
4: Пончиків.
3: Багато.
5: Добре діля, виборі.
4: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
3: Майамі. Ням-ням.
5: Слава Україні.
6: Все.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
1: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
2: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Брнися, Вань, я буду шанувати.
1: Тільки гарна музика. Радіо Сейво FM.

0: 22 година.
1: ФДР Радіоцентр презентує
2: Радіочарт ТОП 40.
3: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт ТОП 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Спокійного завершення серпня у нашої сороківки не вийшло. Тут добряче перемішалися знайомі імена і свіжі роботи. Словом, серпень вирішив піти красиво, залишивши після себе трохи музичного безладу.
2: Радіочарт ТОП 40.
3: Пригадаємо трійку минулого тижня. Третім був Монатік із «Тому що».
4: Чому її не можу я забути?
3: Другими були «Колібрі» та «Злата кош» червоним маком.
4: Яка ж вона на сладку, і до чого тут
3: є? Радіочарт очолював «Дерево з енкарапістою».
5: Танцювала моя дама, моя дама, біда дама.
3: Двадцятку відкриває Артем Пивоваров із «Віва ла Віда». І ця робота повертається до чарту після паузи. Сам Пивоваров за літо встиг добряче розширити межі власного звучання. На «Файне місто» він вперше вийшов зі спеціальною метал-програмою. Важкі аранжування, метал-бенд, скрем і гроул. Навіть політ зі сцени в натовп. Хто знає Пивоварова лише за радіоефіром, міг би сильно здивувати.

Після такого літа вже цікаво, яку ще музичну територію він захоче перевірити на міцність. Теді Свімс із «Містер Know It All» помітно додає. 5 позицій вгору до 19-го місця. У Нікітіна тим часом нової музики більше є. Наприкінці червня вийшла «Да, я тебе вип'ю до дна». У серпні «Я буду носити тебе на руках». Романтичний словник Артема Нікітіна поповнюється швидше, ніж ми встигаємо його вивчати. Та й «Ти поселилась у душі» ще навіть року немає. У радіочарті вона вже 17 тижнів і тепер займає 18-те місце.

У душі вона влаштувалася ґрунтовно. Господар не заперечує. Віталію Козловському зараз взагалі не до рейтингів. Після аншлагового шоу «Більше ніж любов» у Палаці України артист готується восени повернутися на цю сцену з концертом на біс. Шекспір тим часом переживає один із найрізкіших поворотів за весь цей час у топ-40. Після 7-го місця він опускається на 17-те. Але перше місце в його історії вже було. А попереду в Козловського велика сцена.

0: нас.
1: Сам Шекспір навряд чи уявляв, що через 4 століття його ім'я звучатиме в українському радіочарті. Велике почуття він, утім, знав добре. Вони час переживають легко. А тепер вибух. Для Дорофєєвої 747 став поверненням після кількох місяців реабілітації через стару травму коліна. У кліпі вона змінює 8 образів. Майже весь час на високих підборах, а у фіналі ховає короткий спойлер наступної пісні. У топ-40 747 стартує з 16-го місця.
2: Тужний вибух. Той буде кричав, чи прошепотів.

Дорофєєва і 747. Про той момент, коли вже зрозуміло, спільний політ закінчився. Але в самої Дорофєєвої це літо точно прийшло без посадки. Масштабні виступи, просто небо, великі сцени і щільний концертний графік. Попереду в нас ще два дебюти і десятка, в якій справді є що обговорити. Почуємось після перерви.

0: Сяйво. Радіо твого міста.
1: Продовжуємо радіочарт ТОП-40. Гордо та Рейнер Зоневальд із Локо-Локо знову набирають хід. Вони 15-ті. Слідом Алан Уокер із піснею Broken Strings. Він 14-й. Макс Барських це літо провів у форматі Open Air Fest, перетворивши звичайний концертний тур на фестивальні дні просто неба. Київ, Львів, Одеса, Чернівці, Івано-Франківськ та інші міста. Вдень діджей-сети і фестивальна атмосфера, ввечері велике шоу Барських. Можливо, хтось під сценою навіть плакав, але сльозам це не допомогло. Вони продовжують текти чартом униз і тепер дісталися 13-го місця. Що ж, поплачемо разом. Я не

Якщо ви прослюзилися під цю роботу на одному з літніх фестивалів Макса Барських, діліться враженнями. Алі Фарбен та Рене Міллер у Body Talk доводять, що для порозуміння слова потрібні не завжди. Тут трохи 70-х, літня ніч і 127 ударів на хвилину. У радіочарті вони 12-ті. Літо у Нікіти Кісельова було насичене концертами. Хоча один із виступів в кінці серпня в Одесі отримав зовсім не музичне продовження. Після інциденту між охороною митця та ветераном артист публічно вибачився і заявив, що команда перегляне правила безпеки. Добре, що висновки зроблені. Нехай це буде маленьким нагадуванням для всіх концертних майданчиків. Наших військових і ветеранів мають зустрічати з повагою. Вівтар, який уже побував на першому місці радіочарту, тепер 11-й.

постояли біля вівтаря. Восени ця робота продовжить звучати наживо у великому турі артиста Україною. Наш другий вибух. Тіна Кароль із новою роботою «Хороший». Це пісня про кохання, яке не дуже піддається логіці. Можна шукати пояснення, чому саме ця людина, але серце своїх доказів не надає. Сама Тіна називає «Хороший» однією зі своїх найскладніших пісень вокально. В кліпі цю історію перетворили на детектив із поліграфом і допитом власного серця. У радіочарті «Хороший» дебютує на 22-му місці.

Тіна Кароль і хороший. Поліграф можна вимикати. Кохання все одно свідчитиме на свою користь. Літо своє відіспало. Радіочарт ще ні. Почуємось за кілька хвилин.

0: Слухай своє. Слухай рідне. Радіо Сяйво ФМ.
1: Вітаю всіх, хто приєднався до радіочарту ТОП-40 просто зараз. Бумбокс готується до великого європейського дронотуру 26. Назва тут абсолютно буквальна. Кошти від квитків та благодійних аукціонів фонд Андрія Хливнюка спрямує на дрони і інші потреби Сил оборони України. «Залишайся» входить до нового максі-синглу «Живий». Дуже особиста лірична робота Бумбокса, яка у радіочарті зараз 10-та.
2: «Залишайся».

0: будь ласка.
1: 14 тижнів у радіочарті, більшість із них у першій десятці. Найкращий результат залишається п'яте місце. Дев'яті – The Second Voice із Let Me Be. Вокал та продакшн цього треку створені за допомогою штучного інтелекту. Мелодія і текст належать продюсеру Ельвіну Чені. От вам і 2026-й штучний інтелект уже має пісню в першій десятці українського радіочарту. А у Мама Ріки зараз хороший розгін. На нашій вулиці перестрибує одразу 7 позицій і показує свій найкращий результат у радіочарті. 8-е місце.

вересні на нашій вулиці стане ще просторіше. Мамаріка готує велике шоу «Просто небо» з живим звуком, балетом і новими постановками. Сьоме місце у Міші Міллера з «Hey, na, na, na». Якщо вам у цій пісні щось дуже знайоме, музична пам'ять не підводить. Це нова версія «Na, na, na» гурту «Vaya con Dios», тільки тепер із ритмом «Афрохаус» і голосом Міші Міллера. Через 36 років цей мотив знову опинився в гіт-парадах. Колія Макса Барських повертається до радіочарту після паузи одразу на шосте місце. А зараз третій вибух. Анна Трінчер приносить у топ-40 трохи безтурботності. Маргарита дебютує з 27-го місця.

Маргаритою все простіше. Два коктейлі, жодної складної філософії. Власне, Ан Трінчер саме так і задумувала. Далі головна п'ятірка, але вже після паузи. Почуємось за мить. Вітаю тих, хто з нетерпінням чекав фінальної частини радіочарту ТОП-40. Ми вже у головній п'ятірці, а значить зовсім скоро дізнаємося, хто ж цього разу став першим. Почнемо з п'ятого місця. Тут Колібрі та Злата Кош червоним маком. На слух це майже безтурботна романтика, хоча сама історія зовсім не про щасливе кохання. У ній уже треба розривати контакт, забувати, зникати і звикати. Легка музика, гіркий післясмак. Червоний мак став одним із найпомітніших українських гітів останніх місяців і вже встиг очолити радіочарт. Четверта Альона Маргалєва з «Неп'яною закону». Коханою. У радіочарті ця пісня вже 39 тижнів. За цей час з'явилася ще й фолк та акустичні версії. Закоханість виявилася довготривалою та різножанровою. Головну трійку відкриває «Древо». Енкарапіста давно переросла межі одного гіт-параду. Вона очолювала українські чарти Spotify та Apple Music, побувала першою і в радіочарті ТОП-40. Тут пісня вже 32 тижні і цього разу займає третє.

А в нас залишилося дві пісні і один переможець. Друге місце у Грошу. Мірай уже 11 тижнів звучить у радіошарті і саме зараз показує свій найкращий результат.

вище за рай у нас залишається тільки вершина. Час дізнатися, хто її займає. І цього разу на ній танцюють. Монатік уже встиг стати вічно танцюючою людиною на Атлас-фестивалі. Велика сцена, національний президентський оркестр і тисячі людей перед нею. Такий масштаб йому точно пасує. У радіочарті тому що повертається на перше місце.

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш? Ось так!
1: Монатік знову очолює Радіочарт. З вами був Олесь Кальмук. Дякую вам, що були з нами в Радіочарті ТОП-40 і слухали українське радіо. Почуємось.
2: Радіочарт ТОП-40.
3: Піймай промінь тепла. Радіо сяйво.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

можна говорити в ритмі життя.

0: Формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що гляд дитячого психіатра, він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо перш за все оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут, тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з 3-річного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюю, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, дитинки немає того вказівного жесту, дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
0: Формула здоров'я.

0: 23 година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Поговоримо про пісню, яка через 10 років повернулася завдяки TikTok. Відзначимо 15-річчя The Hard Kiss. Зберемо понад сотню голосів разом із Бахрома. Побачимо нову роботу Фіолету і послухаємо, що Меловін відповідає тим, хто краще за нього знає, яким йому бути. Почнемо з Бурла. Репер, якого добре знають за молитвою солдата, Артаном та іншими роботами про війну і український спротив, змінив тему. «Дама» – це новий сингл про захоплення українською дівчиною, де сучасний реп зустрічається з українськими народними мотивами. Сьогоднішній вибух – «Бурла» і «Дама».

Дама відкрила нашу музичну частину. Романтичний бурла теж цілком переконливий. Українська музична сцена втратила ще одного музиканта. На фронті загинув 28-річний Віталій Капранов, співзасновник і барабанщик гурту «Квіткіс», син письменника і видавця Дмитра Капранова. Віталій брав участь в обороні Києва, волонтерив, а 2024 року долучився до бригади «Любард» першого корпусу Національної гвардії «Азов». Для «Квіткіс» він був не лише барабанщиком. Фронтмен Дмитро Войнолович згадує, що саме Віталію першому надсилав нові тексти. Його сумніву було достатньо, щоб від пісні відмовитися. Перед службою гурт устиг записати новий матеріал, роботу над яким Віталій